0: Вообще, пока города, фокурита, нашарита, мею, ор мею, панеки, и слие, и спушарати, чиван ме.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।